opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Adnan Džavo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda. Za početak smo pripremili, kao i obično, pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. A ovo su teme aktuelnosti i sadržaj o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispustila pobjedu protiv Kanade. Početkom jula u Sarajevu naučna konferencija o genocidu u Srebrenici. Završen prvi upisni rok u srednje škole. Drugi počinje 17. juna. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije. U Babićima obilježavanje dana šehida. U toku prijave za marš mira. U okviru manifestacije Dani Gračanice sutra će biti održana Montebike biciklijada u centru grada. Sport. Održana skupština rukometnog kluba Gračanica. Sutra u pribavi utakmica sezone. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete sa nama.
0: Info 5.
1: Vikend izdanje informativnog pregleda

obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

me ikada pomisliš, neka ti bude lako, neka te ne boli. A ja, ja sam već kupila kartu za mir. I sve što nisam rekla, ostalo

0: kaže jedva čekamo da sudija svira početak utakmice i siguran sam i vjerujem da će momci dati maksimum da ostvarimo taj zacrtani cilj, a to je ulazak u viši rang.
1: O sportskim i drugim lokalnim temama i aktuelnostima informisati se možete i putem naše Facebook stranice Radio Gračanica.
2: Čuli smo, evo šta je to bilo.

0: i daje hrpu pisama i čestitki. I tako su svi stanovnici Trešnjeve ulice na nogama. Svi osim Šarka, noćnog čuvara u fabrici psećih kiksića. Šarko se upravo vratio iz fabrike u kojoj je probdio cijelu noć. Njemu treba sna, a taj Pero ga baš sada budi svojim zviždukom. Pospani Šarko sjeda za sto i piše pismo šefu pošte. U tom pismu on traži da šef zabrani Peri zviždukanje po Trešnjevoj ulici. Šef nema kud, nego pokazuje Peri zviždukalu pismo i kaže, od sada Pero nema zviždanja. Razumijem, odgovara Pero tužnim glasom. Sljedećeg jutra ovaj veseli momak poče da ubacuje poštu u ormariće tiho i bešumno. Ali želja za pjesmom bješe u njemu toliko jaka da je najzad morao svezati vrpcom svoju njušku da bi odolio iskušenju. U Trešnjevoj ulici niko se nije probudio na vrijeme. Bila je to prava katastrofa. Porodica Jazić probudila se tek u 8 i Jazo je prvi put u životu zakasnio na posao. Zaboravio je ponijeti svoju torbu. Boba i Biba naravno nisu uhvatili autobus i zaboravili su i knjige i sveske. U školu su stigli tek na drugi čas. Vodeni konj Bućko je tako zaspao da je s velikim zakašnjenjem odjurio na gradilište, sve zjevajući i ispotičući se preko torbice sa ručkom. Usput mu je ispao čak i zaštitni šljem. Loki Lovčević se morao odreći jutarnjih vježbi. Kada je stigao u banku, primijetio je da je zaboravio naočare. Jedva je uspio otključati blagajnu i čitav dan je pravio zbrku, upisivao je brojke u pogrešne kolone i na pamet je zbrajao. Pudlica Ivančica nije imala vremena za svoje ogledalo i za jutarnje dotjerivanje. Kao bez daha doletjela je u školu sa velikim zakašnjenjem. I da nevolja bude veća, toliko se umorila dok je trčala, da se prilikom prvog okreta splela i pala pred svojim učenicama. A Mačkovići su spavali i spavali i čitav dan prespavali. U fabrici psećih keksića sve je krenulo naopako. Nijedan keks nije izišao u obliku kosti. Te večeri okupiše se stanovnici Trešnjeve ulice. Svi osim Šarka koji je pošao na posao. Oni su odlučili da šefu pošte napišu pismo. Eto šta je u tom pismu stajalo. Dragi šefe, molimo te da Peri dopustiš da ponovo zvižduće u našoj ulici. Ne možemo bez njegovog zvižduka. Zahvaljujemo ti i pozdravljamo te. U potpisu Loki Lovčević, Bućko, Ivančica, porodica Jazić, svi Mačkovići i mala Mina, stanari Trešnjeve ulice. Idućeg jutra šef pošte pokaza Peri pismo i reče, zviždi Pero. Tog trenutka niko nije bio srećniji od Pere. Samo pazi, nastavi šef pošte. Kada stigneš do Šarkove kuće, a ti zviždi pijanissimo, što u muzici znači jako tiho. Razumijem, odgovori Pero i pokuša da zvižduće sasvim tiho. Krene tako Pero Trešnjevom ulicom. Tačno u 6 započe pjesmicu i evo već je stigao do Jazićeve kuće. I tako sve po starom redu. A kada dođe do Šarkove kuće, utihnu Pero tako da je jedva sam sebe čuo. Šarko je blaženo spavao. Jazić je otvoriše prozore i pozdraviše ga mahanjem. I Bućkova glava se pomoli na prozoru. Ovoga puta nije zjevao, smješkao se. Za tili čas svi se okupiše oko njega. Loki mu predade crveni karanfil. Pudlica Ivančica prope se na prste i poljubi ga u obraz. Marko Mačković uruči Peri veliku kutiju psećih kiksića u obliku prave pravcate kosti s mirisom dimljene kobasice. A mala Mina stidljivo pokaza crtež koji je sama nacrtala za veselog čika Peru. Onda se svi okupiše oko poštara i zapjevaše tiho da ne probude umornog Šarka. Perin zvižduk sve nas budi, dižite se vrijedni ljudi. Zviždukanje radost daje, s pjesmom lako se ustaje. Svako žuri, trči, hita, radi, sprema, uči, čita. Samo Šarko neće poći, radio je cijelu noć. A kad su završili pjesmu, mahnuše veselo Peri zviždukalu i odoše svako svojim putem. Priču čitala Marija Karajlić.
1: Ispričaj mi još jednu priču.
2: Pinokio i dva nevaljalca. Pinokio je krenuo u kupovinu.

0: Uz put je pričao Džini šta sve mora nabaviti za majstora Džepeta. Pogledaj, reče lisac nedrug. Pinokio ide u kupovinu, sigurno ima novca. Hajde da mu ga uzmemo. Lisac nedrug i mačak Gideon pozdraviše Pinokija. Ideš li u kupovinu, upita lisac. A šta to trebaš nabaviti? Imaš tako malo novca, a hoćeš da kupuješ? Kao u čudu, reče lisac. To ti nije dovoljno. Trebao bi imati u najmanju ruku dvostruko više. Ali nas dvojica znamo, brzo je nastavio lisac nedrug, za skrovito mjesto u šumi, tamo gdje raste drveće sa novcem. Ako iskopamo rupu i u nju posijemo novac. Ne slutići prevaru, Pinokio krenu sa njima u šumu. Kako bi bilo lijepo kad bih mogao dobrom majstoru Džepeto doniti čitavu hrpu novaca, zato brže bolje iskopa rupu u zemlji. Od novca koji nikne na drvetu sagradit ću dvorac, maštao je Pinokio. E sad je rupa dovoljno duboka, reče lisac. Trebaš još samo posijati novac, zatrpati rupu i noćas sanjati o novcu. Kad se ujutro vratiš, naći ćeš drvo sa novcem, objasni lisac nedrug. Te noći Pinokio je sanjao divne snove. Darivao je svog oca Džepeta čitavom hrpom novca. Iste noći došunjili su se lisac i mačak na mjesto gdje je bio zakopan novac. Otkopali su rupu i uzeli novac. Lisac nedrug se još hvalio. Baš smo dobro nasamarili Pinokija. Taj će razgoračiti oči kad ujutro ne nađe ni drvo ni svoj novac. Kada je bio toliko glup da nam povjeruje, neka mu, reče mačak Gideon i zadovoljno zaprede. Čim je sunce granulo, Pinokio odjuri u šumu da uzbere plodove sa svog stabla. Jedva je čekao da ugleda sav onaj novac. Ubrzo je međutim shvatio da su ga lisac i mačak prevarili. Nikad više neću biti tako lakovjeran, rekao je Džini. E, pa nadajmo se. Priču čitala Mirjana Sitnić.
1: Ispričaj mi još jednu priču.
2: Lisac i Roda. Kum lisac je jednom malo troška smogo, te tako na ručak pozva kuma Rodu. Gozba biješe slaba i ne slasna mnogo, spremio je za tu zgodu samo bistru čorbu, ravno siromahu. On posluži čorbu u tanjiru punom, Roda nije ništa dograbila kljunom, a mangup posrka sve u jednom mahu. Da se spere ta mrska podvala, Roda ga je potom kod sebe pozvala. Rodo, reče lisac, jer ja, prijatelje, nemam više za veselje. Stiže tačno i pun gladne želje, domaćici svojoj Rodi, čija učtivost mu godi, divan ručak predosjeća, glad također. Liscu glad je stalno veća. On se obradova osjetivši miris isjeckanog mesa što se kućom širi. Da ga zbuni, Roda služi sud s uskim grlićem i sa vratom dugim. Ali svoj kljun Roda mogla je da pruži dok kumova njuška bi s promjerom drugim. Morao je gladan krenut u sklonište, jadan kao lisac kog koke skoliše, rep podvivši idući nevješto. Hulje, to se vama piše, očekujte tako nešto. Pjesmu čitao Daniel Diljkan.
3: Izreci tu mi pjesmu.

0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Zahvaljujemo vam na pažnji i pozivamo vas da i dalje ostanete na istim frekvencijama.
1: C-Mol, muzički magazin.

sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Kračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Zahvaljujemo vam na pažnji i pozivamo vas da i dalje ostanete na istim frekvencijama.
1: C-Mol, muzički magazin.

0: isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Ekonomsko propaganda.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: i još puno stiženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Četković, Ko li te sad miluje, uživajte.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.